ہاتھ نہ آوئی، انت گیا پچھتائے، جس نظر کرے سو ابرے، ہر سے تی لے لائے، دیکھا دیکھی سب کرے، مانمک بوجھ نہ پائے، جن گرم خردا سدھ ہے، سیو پئی تنتائے، ہر گن گاوے ہر ند پڑے، ہر گن گائے سمائے، نانک تن کی بانی سدا سچ ہے، جے نام رہے لے لائے، سری راگ محلہ تیجا، جنی ایک من نام تے آیا، گرمتی ویچار، تن کے مقصد اجلے، تیت سچے دربار، وہ امرت پیوے

درگہ ملے سجائے مان رے دوجا پاؤ چکائے انتر تیرے ہر وسے گر سیوا سو پائے ارہاؤ سچ بانی سچ سبد ہے جاں سچ ترے پیار ہر کا نام من وسے ہم میں کرودھ نیوار من نرمل نام تیائی ہے تا پائے موہ دوار ہم میں وچ جگ برسدا مر جمے آوے جائے من مو سبد نہ جاننی جسن پد گوائے گر سیوا نہ پائیے سچے رہے سمائے سبد منے گر پائیے وچوں آپ گوائے اندن پگت کرے سدا سچے کی لولائے نام پدارتھ من وسیا نانک سہ سمائے سری راگ محلہ تیجا جلنی پرکھی سدگر نہ سیوے

کسی آ پے آپ ہے، دوجا اور نہ کوئے، جوں بلائے تیوں بولیے، یا آپ بلائے سوئے، گرمکھ بانی برہم ہے، سبد ملاوا ہوئے، نانک نام سمال توں جت سیوے سکھ ہوئے، سری راگ محلہ تیجا، جگ ہوں میں میل دکھ پایا، مل لاگی دوجے پائے، مل ہوں میں توتی کہوے نہ اترے، جے سو تیرت نائے، بہت کرم کمام دے، دونی مل لاگی آئے، پڑے میل نہ اترے، پوچھو گیانیاں جائے، من میرے گو سرنے آوے تا نرمل ہوئے، مان مخ ہر گھر کر سکے، میل نہ سکیت ہوئے، ارہاؤ من میلے پگت نہ ہو گئی، نام نہ پایا جائے، مان مخ میلے میلے موئے، جسن پد گوائے، گر پرستادی من وسے، ملہ میں جائے سمائے، جیوں اندھیرے دیپک بالیے، تیوں گر گیان اگیان تجائے، ہم کیا ہم کریں گے، ہم اورکھ گاوار، ترنے والا وسریا، دوجے پائے پیار، مایا جیوڑ دکھ نہیں، سب بھگت کے سنسار

پائے، ہر راکے سے ابھرے ہتے سے ان لائے، ہر جی سبت پچھانیے ساجر تے گرواک، تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک، نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک، جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار، ہو میں تس نہ مار کے سچ رکھیا اور تار، جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار، سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس، ساتی در گئے بیسائی بھگت سچی ارداس۔

تے آئیں دا من چندی سو فل پائیں دا سبے تاج سواریاں لائیے نو من کی پکھ جیو میں چھڈیا سبو تندڑا کوسا ہی سے بھی سچڑا نو ند نام ندان ہر میں پلے بدا شک جیو میں سخی ہوں سکھ پایا گور انتر سبد وسایا سدگور پرکھ وکھالیا مستک ترکے ہاتھ جیو میں بدی سچ ترمسار ہے پر سکھا لہندا پالک ہے

ਸਾਬ ਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਸੋਚਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਘਾਰੇ ਲਾਮਣਿਆ, ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀਵਾਏ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚ ਹੋਈ, ਆਪ ਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੇ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਵਸੇ ਕੱਢ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਲਣਿਆ। ਮਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਸਰੇਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵਣਿਆ। ਹੋ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਨ ਮਸਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਘਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੌਲ ਪਾਤਾਲਾ, ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ। ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਝੂਟੇ ਪੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਦੋਹੀ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਦੋਵੇ ਮਾਰ ਜਾਏ ਇਕਤ ਕਰ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿ ਸੁਮਾਵਣਿਆ। ਤਾਰਗੀ ਮਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਅਨੇਰਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਛੋਡੇ ਹੋਮੇ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਭਦਾਤਾ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਸਾਰਾ, ਪੁਰਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਸਦਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਨਾਮੇ ਪਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜੇ ਸਦਾ ਵਾਪਾਰੀ, ਲਹਾ ਨਾ ਸਦ ਪਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਵਸ ਰੱਖ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜੇ ਕੇ ਹੀ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਮਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਗੁਣਦਾਤਾ, ਹਰ ਗੁਣਮੈ ਆਪ ਸੁਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਆਪੇ ਗੁਰਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੇਵ ਸੇਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਨ ਸੋਹ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹਰਸ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੋਹਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਹੋਮੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਅਨੰਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਨ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੁਫਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਭ ਸੋਹਾਏ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕਰ ਲਾਏ, ਨਾਵ ਫੁੱਲੇ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਕੜੀ ਮੂਧ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੈਵੇ, ਰਤੀਓ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ। ਪਈੜੇ ਪਿਰ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਠੀ ਰੋਵੇ ਤਾਹੀ, ਖਰੀ ਕੁਵਾਲਿਓ ਕਰੂਪ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸੁਭਨੇ ਪਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਈੜੇ ਪਿਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਹਦੂਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਸਬਦੇ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਸੇ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਸਦ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਅਨਦਿਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਤਮ ਜਨਮ ਸੁਥਾਨ ਹੈ ਵਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸਾ, ਹਾਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਹਾਰ ਰਸ ਮੰਤ੍ਰ ਤਾਵਣਿਆ। ਹੋ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ, ਪੜ ਬੁਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੜੇ ਹਰਨਾਮ ਸਲਾਹੇ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਖਾਓ। ਅਲਖ ਪਿਓ ਹਰਿਆ ਸੁਮਾਏ, ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਲੂਝੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਗੁਰਸਬਦੀ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਇਓ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਸਨ ਆਵੇ, ਦੁਬਧਾ ਲਾਗੇ ਦਹਿਦ ਤਾਵੇ, ਬੇਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਖ ਮੈਂ ਰਾਤਾ, ਬਿਖ ਹੀ ਮਾਏ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਆਪ ਜਿਣਾਏ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਖਸੇ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਉਪਜੇ ਪਤੇ ਹਰ ਬੂਝੇ ਨਾਏ, ਅੰਦਨ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਰਾਹੀ, ਮਨਮੁਖੋ ਜਨਮ ਗਿਆ ਗੇ ਬਿਰਥਾ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ, ਪਲਤਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤਨਾ ਢੋਈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗੁਮਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਵਿਰ ਲੈ ਜਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਮੇ ਵਰਤੇ ਇਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਪੜੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਕੇ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵਣਿਆ। ਹੋ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ,
ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਰਸ ਸਹਿਜ ਪੀ ਆਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਵੇਦ ਪੜੇ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਦ ਵਕਾਣੇ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝ ਘਰ ਕਾਮਣਿਆ ਆ ਕਥੋ ਕਥਗੇ ਸਭ ਸੁਹਾਵੇ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਸੱਚੋ ਪਾਵੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਿਓ ਮਨ ਸੱਚ ਰੰਗਾਮਣਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸੱਚੋ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸੱਜਾਤਾ ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੁ ਪਾਵਣਿਆ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਇਨਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਨੰਦ ਨ ਜਾਗੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੇ ਕੱਟ ਪੀਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੇ ਹਰ ਤੱਤ ਨ ਜਾਣੇ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਇਹ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਾਇਆ ਮਨਮੁਗਨਾ ਬੂਝੇ ਦੂਜੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੇ ਹਰ ਏਕ ਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਿਰਸਾ ਦੁਖ ਚੁਕਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੋ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਗੁਣ ਆਪੇ ਸੋਈ ਤਤ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਈ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲਤਾਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਹਮਣਿਆ ਹਉ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਮਾਰੀ ਹਰ ਚਖ ਸਾਧ ਪਾਵਣਿਆ ਹਰ ਚਖੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤਿਹਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਸੋ ਨੇ ਕਰਮੀ ਜੋ ਸੁਧ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਤਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੁੰਦ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇੜ ਸੁਮਾਵਣਿਆ ਹੋਮੇ ਕਰੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੋਮੇ ਖੋਵੇ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਮੇ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹਰ ਸਰਵਸੇ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਆਏ ਨਿਸਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹਰ ਸਰਵਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ਮਨ ਸਦਾ ਬਗ ਮੈਲਾ ਹੋਮੇ ਮਲ ਲਾਈ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਤ ਮਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮੇ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕਰਤੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਕੜ ਚਾਨਣਿਆ ਪਛਾਨਣਿਆ ਆਪ ਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨ ਲਿਖ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੇ ਕਟ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਸੁਭਾਇਆ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦੀ ਸੇ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਚੌਥੇ ਪਦਲੇ ਬਿਲਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਦ ਜਲਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਸ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਧਰਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਖਾਓ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸਤ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸਚ ਕਮਾਵੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਕਈ ਗੜੇ ਤਨ ਪਰਮ ਫੁਲਾਣੀ ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਣੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਾਵਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਗਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਕਈ ਗੜੇ ਤਨ ਕੰਸ ਮਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੇ ਨਾਲੇ ਪਿਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਬਿਣਾਵਣਿਆ ਸਬਲ ਜਨਮ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਗੁਰ ਸਭ ਜਲਾਇਆ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਕਟਿਅੰਤਰ ਮੇਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਤਾਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਗੁਪਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਸਿੱਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਪਛਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰਮ ਪਰੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਸਮੇ ਵਰਤੇ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਖੜਖੜ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਵਣਿਆ ਰਖਾਓ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਸੋਈ ਤੂੰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਤਰੇ ਪੰਡਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਪੀਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਣਿਆ ਅੰਦਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਲਏ ਮਿਲਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਰਸਨਾ ਗੁਣਮੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ
نام سلاگے سچے پہاوے گرمک سدا رہے رنگ راتی میرے سچے سوبا پامنے منمک کرم کرے اہنکاری جوئے جنم سبا جی گاری انتر لوب مہا گبارا پھر آون جامنے آپے کرتا دے وڈے آئی جن کو آپ لکھ تر پائی نانک نہ ملے پو پنجن گر سبدی سکھ پاونے ماج محلہ پنجواں کار پہلا انتر الکھ نہ جائی لکھیا نام رتن لے گجا رکھیا اگم اگوچر سب تے اوچا گر کے سبد لکھاونے ہوواری جیواری کلمے نام سناونے سنت پیارے سچے تھارے وڈ بھاگی درسن پاونے رکھاؤ سادک سدھ جسے کو پھر دے برہمے اندر دھیان ہر دے کوٹ تے تیسا کھو دے تاکو گرمل ہر دے دامنے آڑ پیر دوجا پے پونا ترتی سیوک پائک چرنا کھانی بانی سرب نواسی سبنا کے من پاونے ساچا صاحب گرمک جاپے پورے گر کے سب سنیا پے جن پیا سی ترتا سے سچے سچ اگامنے اس کر سہجا سوئی سہیلا اند بنود کرے سکیلا سو تن منتا سو وڑسا جو پرچرنی من لامنے پہلوں دے تیر سما پچھوں دے تے جنتے پا تو جیوڑ دتا اور نہ سوامی لوے نہ کوئی لامنے جس تٹھ سو تو تیائے سجنا کا منتر کمائے آپ ترے سگلے کل تارے تے درگے ٹھاک نہ پاونے توں وڈا توں اوچو اوچا توں بےنت ہت موچو موچا ہو قربانی تیرے ونیا نانک داد سامنے ماج محلہ پنجواں کون سو مکتا کون سو جگتا کون سو گیانی کون سو بھگتا کون سو گرہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن بے بادا کن میں چھوٹا کن بد آمن جامن ٹوٹا کون کرم کون نے کرما کون سو کہے کہائے جیو کون سو سکھیا کون سو دکھیا کون سو سنمخ کون وے مکھیا کن بد ملی گئے کن بد بشر اے بد کون پرٹائے جیو کون سو اکھر جت تاو ترتا کون اپدیش جت دکھ سکھ سم سہتا کون سو چال جت پار برم تیائے کن بد کیرتن گائے جیو گرمک مکتا گرمک جوتا گرمک گیانی گرمک بھگتا تان گر ہی اداسی گرمک گرمک قیمت پائے جیو ہومے بادا گرمک شوٹا گرمک آمن جامن ٹوٹا گرمک کرم گرمک نہ کرما گرمک کرے سو سپائے جیو گرمک سکھیا منمک دکھیا گرمک سنمخ منمک وے مکھیا گرمک ملیے منمک بچر گرمک بل پرٹا اے جیو گرمک اکھر جت تاو کرتا گرمک اپدیش دکھ سکھ سم سہتا گرمک چال جت پار برم تیائے گرمک کیرتن گائے جیو سگلی بنت بنائی آپے آپے کرے کرائے تھاپے اکستے ہوئے آنندتا نانک ایک سمائے سمائے جیو ماج مغن لاپنواں پرب اوناسی تاں کیا کاڑا ہر بھگوانتا تاں جن کرا سکھالا جی پران من سو داتا توں کرے سوئی سکھ پاونے ہو ماری جیو ماری گرمک من تن پاونے توں میرا پربت توں میرا اولا تم سنگ لوے نہ لاونے رکھاؤ تیرا کیتا جلا کے میٹھا کڑ کڑ پار بن تین جن دیٹھا تھان سنتر تو ہے تو ہے اکو اک ور تامنے سگل منورت تو دے منخارا بھگتی پائے پرے پنڈارا دیا تار آخے تو سی پورے کرم سماونے اندھ کوب تے کنڈے چاڑے ہر کرپا داس نظر نکالے گن گاوے پورن اوناسی فیسن توٹ نہ آمنے ایتھے اوتھے تو ہے رکھوالا ماد گرم میں تم ہی پالا مایا اگنا پوکھے تن کو رنگ تے گن گامنے کیا گن تیرے آگ سمالی من تن انتر تد اندر نگالی توں میرا میت ساجن میرا سوامی تد میرا اور نہ جاننے جس کو توں پر پیا سہائی تے تتی آو نہ لگے کائی توں صاحب سرن سکھ داتا ست سنگت جا پرگٹاونے توں اوچ اتھاؤ پارے مولا توں ساچا صاحب دس تیرا گولا توں میرا سچی ٹھکرائی نانک بل بل جامنے ماج محلہ پنجواں کر دوجا نت نت یو سمالیے مول نہ منو مساریے رہاؤ سنتاں سنگت پائیے جت جمکے پنت نہ جائیے تو سہر کا نام لے
تیرے کلے نہ لاگے گال جیو جو سمرن دے سائی ہے نرکن سے ہی پائی ہے تتی واہ نہ لگئی جن من اٹھ آئے جیو سی سندر سونے سا سنگ جن بہنے ہر تن جنی سنجیا سی گمبھیر اپار جیو ہر امی اور سائن پیویے موئے ڈٹھے جن کہ جیویے کارج سب سوار لے نل پوجو گر کے پاو جیو جو ہر کیتا ہے اپنا تنے گسوائیں جاپنا سو سورا پردھان سو مستک جس دے پاگ جیو من مندے پر اوگاہیاں ایرس پوگن پات سائیاں مندہ مول نہ ابجیو ترے سچی کارے لاگ جیو کرتا من نمسایا جنمے کا بھل پایا من پاوندہ کنتغر تیرا چر ہوا سوہاگ جیو اٹل پدارتھ پایا پہے پنجن کی سرنایا لائے انچل نانگ تارین جتا جنم اپار جیو ایک او انکار صدگر پرساد ماج محلہ پنجوام کر دیجا ہار جب جبے من تیرے رہاؤ سمر سمر گر دیو مٹ گئے پہ دورے سرن آوے پار برہم کی تاندر کا ہے چورے چرن سیو سنت ساد کے سگل منورتھ پورے کٹ کٹ ایک ورت دا جلتل مہی جل پورے پاپ بناسن سیویا پوتر سنت کی تورے سب شڈائی خسم آپ ہر جب پئی ٹھرورے کرتے کیا تپاپ سو دشٹ موئے ہوئے مورے نان کرتا سچ نائے ہر ویکھے سدا حضورے بارے ماہا مانج محلہ پنجواں کر چوتھا ایک اوہنکار سدگر پرساد کرت کرم کے وچھڑے ہر کرپا میں لو رام چار کنٹ دہز پرمے تھکائے پرب کی سام تین دودھے تے بھاری کتے نہ آوے کام جل میں سا کملاوتی ابجے نہ ہی دام ہر نان مل گئے ساجن کد پائی گئے بسرام جت کر ہر کنت نہ پرگٹئی پٹ نگر سے گرام سب سیگار تمول رس سن دے ہی سب کام پرب سوامی کنت بہونیاں میت سجن سب جام نانک کی بے ننتیا کر کرپا دی جے نام ہر ملو سوامی سنگ پرب جستا نچل تام چیت گوبند اردیے ہوئے آنند کنا سنت جنا مل پائیے رسنا نام پنا جن پایا پروے اپنا آئے تسے گنا ایک کھین سے بن جیونا برتھا جنم جنا جل تھال مہی جل پوریا رویا وے چونا تو پرو چیتن آبئی کتڑا دکھ گنا جنی راویا سو پربھو تنا پاگ منا ہر درسن کو من لوچ دا نانک پیاس منا چیت ملائے سو پربھو جس کے پائے لگا ویسا تیرن کیوں وانڈیا جنا پریم شوہ ہر ساجن پرکھ بسار کے لگی مایا تو ہو پتر کلتر نہ سنگ تنا ہر اوناسی او ہو پلچ پلچ سگلی موئی ٹوٹھے تندے موہ ایک سگر کے نام بین اگے لئیے کھوہ دئیو وسار گچنا پربن ابرنا کوئے پریتم چرنی جو لگے تن کی نرمل سوئے نانک کی پرا بینتی پرا ملو پراپت ہوئے وے سار سوہا واتا لگے جاں سنت پیٹے گھر سوئے ہر جیٹھ جڑندہ لوڑیے جی اگے سب نے ون ہر سجن دامن لگیاں کسے نہ دئی بن مانک موتی نام پرب ان لگے نہ ہی سن رنگ سوے نارائن جیتے من پاون جو ہر لوڑے سو کرے سوئی جی کرن جو پرب کیتے اپنے سی کہیے تن آپن لیا جے ملے وچھڑ کیوں روون سادھو سنگ پراپتے نان کرنگ مانن ہر جیش رنگیلا تس تنی جکے پاگ متن آساڑت پندا تس لگے ہر نہو نہ جنا پاس جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندیاس دوئے پائے بگچیے گل پئی سو جم کی فاس جیہا بیجے سو لونے متھے جو لکھے آس رین وکھانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس جن کو سادھو پیٹی ہے تو در گئے ہوئے کلاس کر کرپا پروے اپنی تیرے درسن ہوئے پیاس پراب تو بن دوجا کو نہیں نانک کی ارداس آسار سوہندا تس لگے جس من گھر چرن نواس سامن سرسی کامنی چرن کون سو پیار من تارتا سچ رنگ اکو نام ادھار بکھیا رنگ کوڑا ویا جسن سبے شار ہر امرت بوں سہامنی مل سادھو پی منگار وان تن پرسنگ مولیا سمرت پرکھے پار ہر ملنے نو من لوچدا
کرم ملامن ہار جنی سگیے پرپایا ہاؤں تنکے سد برگار نان خرجی میا کر سبد سوار نہار کامن تنا سہاگنی جن رام نام اور ہار پادوے پرم پھلانیاں دوجے لگا ریت لگسی گار بنایا کارج نہ ہی کیت جت دن دے بنس سی تت ویلے کسن پریت پگڑ چلائن دودھ جم کسی نہ دے نی پیت چھڈ کھڑوتے کھنے ماہے جسوں لگا ہیت ہاتھ مروڑے تن کپے سیاہ ہوا سیت جیہا بھی جے سو لونے کرما سنڈا کھیت نانک پرسرناگتی کرن بوہت پرا دیت سے پھدوئے نرکنا پائی ہے گر رکھن والا ہیت اسن پریم امہاڑا کیوں مل گئے گھر جائے تن پیاس درسن کنی کوئی آن ملا وے مائے سنت سہائی پریم کے ہوں تن کے لگا پائے بن پر کیوں سب پائی ہے دوجی نہ ہی جائے جنی چاکیا پریم رس سے ترپت رہے آگہائے آپ تیاگ بنتی کرے لیو پربھو لڑ لائے جو ہر کنت ملائیا سے وچھڑ کتے نہ جائے پاون دوجا کو نہیں نان کر سرنائے اسو سخی وسندیاں جنہ میا ہر رائے کتک کرم کمامنے دوس نہ کہو جوگ پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھ ہوئے رام تے لگن جنم وے جوگ کھل میں کوڑے ہوئے گئے جتڑے مایا پوگ وچ نہ کوئی کر سکے اس تے روے روج کیتا کشو نہ ہو وئی لکھیا تر سنجوگ وڑپاگی میرا پرا ملے تا اترے سب ویوگ نانک کو پرا راکھ لے گے میرے صاحب بندی موچ کتک ہووے سات سنگ بنسے سبے سوچ منگ ہر مائے سفندیاں ہر پرسنگ بیٹھڑیاں ہاں تن کی صوبہ کیا گنی جے صاحب مل لڑیاں ہاں تن من مولیا رام سیوں سنگ ساس سے لڑیاں ہاں تا جنا تے باری سے رہن اکیل لڑیاں ہاں تن دکھ نہ کبھو اترے سے جم کے وس پڑیاں ہاں جنی راویا پرویا اپنا سے جس نت کھڑیاں ہاں رتن جویر لال گھر کنڈتنا جڑیاں ہاں نار کبانچے توڑتے پرسرنی در پڑیاں ہاں منگر پرب آردنا باؤڑنا جنمڑیا ہا پوگ تخار نہ ویاپئی کنٹ ملیا گھر نہ ہو من بدیا چرنار بند درسن لگڑا سا ہو اوڑ گوند گوپال رائے سیوا سوامی لا ہو بکیا پوئے نہ سکئی مل سادو گنگا ہو جیتے اوجی تے ملی سچی پری سما ہو ارگلی نی پار برہم باؤڑنا وچھڑیا ہو بار جاؤ لکھ بیریا ہر سجن اگم اگا ہو سرم پئی نارائن نانک در پئی آہو پوگ سہندا سرب سوک جے بغسے وے پرواہو ماغ مجن سنگ سادھواں توڑی کر اسنان ہرکا نام تے آئے سون سب نوں کردان جنم کرم مل اتر ہے منتے جائے گمان کام کرود نام ہوئی ہے بنسے لوگ سوان سچے مارگ چل دیاں پسد کرے جہان ارسڑ تیرتھ سگل پن جی دیا پروان جسنو دیوے دیا کر سوئی پرکھ سجان جنہ ملیا پربے اپنا نانک تن قربان ماغ سچے سے کنڈی ہے جن پورا گر مہروان فالگن انند اپار جنا ہر سجن پرٹے آئے سنت سہائی رام کے ہر کرپا دیا ملائے سے سوہاوی سرب سکھ ہن دکھا نہ ہی جائے اش پنی وڑ پھگنی ور پایا ہر رائے مل سیاں منگل گاوہی گیت گوبند الائے ہر جے اور نہ دسئی کوئی دوجا لبے نہ لائے پلت پلت سوار اون نیچل دتین جائے سنسار ساگر تے رکھیان بوڑ نہ جرمے تائے جیوا ایک انیک گن ترے نانک چرنی پائے پھل گن نے تسرائی ہے جسنو تل نہ تمائے جن جن نام تے آیا تن کے کاج سرے ہر گر پورا آرا دیا درگے سچ کھرے سرب سکھانند چرن ہر پوجل بکم ترے پریم پگت تن پائیا بکھیا نہیں جرے پوڑ گئے دبدا نسی پورن سچ پرے پار برہم پرا سیم دے من اندر ایک ترے مہا دس مورت پلے جس کو نظر کرے نانک منگے درس دان کرپا کرو ہرے ماج محلہ پنجواں دن رین ایک او انکار سدگر پرساد سیوی سدگر اپنا ہر سمری
ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੜੇ ਵੈਣ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਹਰ ਮਿਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ, ਜੋ ਜੀ ਹਰ ਤੇ ਵਿਛੜੇ, ਸੇ ਸੁਖ ਨਾ ਵਸਣ ਪੈਣ, ਹਰ ਪਿਰ ਬਿਨ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਖੋਜ ਠੇ ਸਭ ਗੈਣ, ਆਪ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੜੀ, ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਵ ਰਾਖ ਲੇਹੋ।

جس ملے من ہوئے آنند تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے ہوں کھنکھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا اش پنی جن کیریا لس گر تورا ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تس سدگر ملیے توٹا مول نہ آوئی ہر لابھ ندڑیے جس کو ہرے وگاس ہے پاؤ دوجا نہ ہی نانک تس

پر گرہ بکاری برا پلا نہیں سجی ہے انک بندن مایا پرمت پرمایا گن ند نہیں گایا مان بکھے ہی میں لجی ہے جا کو رے کرپا کرے جیوت سوئی مرے ساد سنگ مایا تر

تمہارا نانک چین نے آپ کو سو اپر اپارا تب آپے آپ ورتدا آپے پرمایا گر کرپا تے بوجھیے سب برہم سمایا راگ گوڑی گواریری محلہ تیجا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد من کا سوتک دوجا پاؤ پرمے پولے آب ہو جاؤ مانمک سوتک کبھے نہ جائے جتر سبد نہ پیجے ہر کہے نہ آئے رہاؤ سبو سوتک جیتا مو آکار مر مر جمے وارو وار سوتک اگن پونے پانی ماہے سوتک بھوجن جیتا کش کھاہے سوتک کرمن پوجا ہوئے نام رتے من نرمل ہوئے سدگر سیوے سوتک جائے مرے نہ جنمے کال نہ کھائے ساست سمرت سو دیکھو کوئے وین ناوے کو مکت نہ ہوئے جگ چارے نام اتم سبد بیچار کال میں گرمخ اترس پار ساچا مرے نہ آوے جائے نانک گرمخ رہے سمائے گوڑی محلہ تیجا گرمخ سیوا پران ادھارا ہر جو راکھو ہردے ارتارا گرمخ صوبہ ساج دوارا پنڈت ہر پڑھ تجو وکارا گرمخ پوجل اترو پارا رہاؤ گرمخ وچو ہو میں جائے گرمخ مائل نہ لاگے آئے گرمخ نام سے من آئے گرمخ کرم ترم سچ ہوئی گرمخ انکار جلائے دوئی گرمخ نام رتے سکھ ہوئی اپنا من پر بدھ ہو بوجھو سوئی لوگ سمجھاو ہو سنے نہ کوئی گرمخ سمجھو سدا سکھ ہوئی منمک ڈمپ بہ چترائی جو کچھ کماوے سو تھائے نہ پائی آوے جاوے ٹھاور نہ کائی منمک کرم کرے بہت ابمانا باغجوں لائے بہے نرتانا جا پکڑیا تب ہی پچھتانا بن سدگر سیوے مکت نہ ہوئی گر پرسادی ملے ہر سوئی گر داتا جگ چارے ہوئی گرمخ جاد پد نامے وڈیائی سائر کی پتری بدار گوائی نانک بن ناوے جھوٹی چترائی گوڑی محلہ تیجا اے جو کا ترم پڑھو تم پائی پورے گرسب سو جی پائی ایتھ اگے ہر نام سکھائی آرام پڑھو من کرو بیچار گر پرسادی میل اتار رہاؤ وار ورودھ نہ پایا جائے من تن فیکا دوجے پائے گر کے سبد سچ لے لائے ہو میں میلا ایو سنسارا نہ تیرت نہاوے نہ جائے اہنکارا بن گر پیٹے جم کرے خوارا سو جن سچا دے ہو میں مارے گر کے سبد پنج سنگھارے آپ ترے سگلے کل تارے مایا موئے نٹ باجی پائی مانمخ اندر ہے لبٹائی گرمخ الپت رہے لبلائی بہتے پیخ کرے پیخ تاری انتر سے نہ پھرے اہنکاری آپ نہ چینے باجی ہاری کاپڑ پیر کرے چترائی مایا موئے اد پرم پھلائی بن گر سیوے بہت دکھ پائی نام رتے سدا بیراگی گری انتر ساچ لو لاگی نانک سدگر سیو ہے سی وڑ پاگی گوڑی محلہ تیجا برہما مول وید ابھیاسا تیتے ابجے دے موہ پیاسا ترے گن پرمے نہی نج کرواسا ہم گھر راکھے سدگرو ملایا ان دن بھگت گھر نام درڑایا رہاؤ ترے گن بانی برہم جنجالا پڑواد وکھانے سر مارے جمکالا تت نہ چینے بنے پنڈ پرالا مانمک اگیان کمارگ پائے ہر نام ساریا بہو کرم درڑائے پوجل ڈوبے دوجے پائے مایا کا محتاج پنڈت کہاوے وکھیا راتا بہو دکھ پاوے جم کا گل جیوڑا ندکال سنتاوے گرمکھ جمکال نے

سوئے، سجدے ہوتا جائز ہوئے، سجد بیراگ، سجدے کی اسنا، سجدے چوپ، سجدے کی جپنا، سجدے بھوجن، سجدے پاؤ، سجدے مٹو سگل دوراؤ، سجدے ہوا سادھو سنگ، سجد ملو پار برہمن سنگ، سجدے گرہ میں سجد اداسی، سجدے دگدا تن کی ناسی، جا کے سے من پیا آنند، تاکو پھٹیا پرمانند، سجدے امرت پیو نام، سجدے کینو جی کو دان، سہ کتھا میں آتم رسیا، تاکہ سنگ ابنا سی وسیا، سجدے آسن استر پایا، سجدے انہد سبد بجایا، سجدے رون چنکار سوایا، تاکہ کار پار برہم سمایا، سجدے جا کو پرے ہو کرما، سجدے گر پیٹیو سج ترما، جا کے سج پایا سو جانے، نانک داس تاکہ قربانے، گوڑی محلہ پنجواں، پرتمے گرب واسطے ٹریا، پتر کلتر کٹام سنگ جوریا، بھوجن انگ پرکار بو کپرے، سر پر گمن کریں گے بپرے، کم استھان جو کہو نہ ٹرے، کامن سبد جت درمت ہرے رگاؤ، اندرپوری میں سر پر مرنا، برہمپوری نیچل نہیں رہنا، شیو پوری کا ہوئے گا کالا، ترے گن مایا بنس بتالا، گر تر تارن گگن ار تارے، رس پون پاوک نیرارے، دن سرائن برت ار پیدا، سات سمرت دن سہ گئے بید، تیر دیب دیورا پوتھی، مالا تلک سوج پاک ہوتی، تو تیر ڈنڈاؤ پرسادن پھوگا، گون کرے گو سگلو لوگا، جات ورن ترک ار ہندو، پس پنکی انک جون جندو، سگل پاسار دیجے پاسارا، بن سجائے گو سگل آکارا، سہ سبت پگتت گیانا، سدا آنند نچل ستانا، تاں سنگت ساد گن رس، ان پو نگر تاں سد وس، تے پو پرما سوگ نہ چنتا، آمن جامن مرت نہ ہوتا، تے سدا آنند انہت آکارے، بھگت وسے کیرتن آدھارے، پار برہم کا انت نہ پار، کون کرے تا کا بیچار، کہو نانک جیس کرپا کرے، نچل تھان سا سنگتا رہے، گوڑی محلہ پنجواں، جو اس مارے سوئی سورا، جو اس مارے سوئی پورا، جو اس مارے تسے وڈیائی، جو اس مارے تس کا دکھ جائی، ایسا کوئے جے دبدا مار گواو، اسے مار راج جو کماوے رہاؤ، جو اس مارے تس کو پونا ہے، جو اس مارے سو نام سما ہے، جو اس مارے تس کی تشنا بجھے، جو سمارے سو درگہ سجے، جو سمارے سو تنونتا، جو سمارے سو پتونتا، جو سمارے سوئی جتی، جو سمارے تس ہو وے گتی، جو سمارے تس کا آیا گنی، جو سمارے سو نچل تنی، جو سمارے

پیارے، بن گھر پیارے رہے نہ ساکے، گر بن محل نہ پائیے، جو گر کہے سوئی پر کیجے، تسنا اگن بجھائیے، ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی، بن سیوے سکھ نہ پائے، نانک ساتن ملے ملائی، جس نو آ

آؤں او آکاش روپ دیکھ موئی گوارن موکو شوڑ نہ آؤ نہ جاہو رے اوہ چرن من لاگو سارن تار سو ملے جو بڑ بھاگو رگاؤ بندرا بان مہرن منور کرشن چراوت گاؤ رے جا کا ٹھاکر اوہی سارن تار موئے کبیرا نہ آؤ رے گوڑی پوربی بارویں بیپل بستر کیتے ہیں پیرے کیا من بدے بس کہاں پیا نر دیوا توکھے کیا جل بوریو گیا تا جی رے جائے گا میں جانا آگت سمجھ اے آنا جد جد دیکھو باور نہ پیکھو سنگ مایا لبٹا نہ رگاؤ گیانی تیانی با اوبدیسی یو جگ سگلو تندا کہے کبیر ایک رام نام بین یا جگ مایا اندا گوڑی باروی مارے شاڈو پرم پلٹ ہوئے ناچو یا مایا کے ڈانڈے سور کے سنمکھ رن تے ڈر پے تھتی کے سانچے پانڈے ڈگ مگ چھڈ رے من بورا اب تو جرے مرے سد پائیے لینو ہاتھ سندھورا رہاؤ کام کروت مایا کے لینے یا بھر جگت بگوتا کہے کبیر راجا رام نہ چھوڑو سگل اوچتے اوچا گوڑی تیرویں فرمان تیرا سرے اوپر پھر نہ کرت بھی چار تو ہی دریا تو ہی کریا تجھے تے نستار بندے بندگی ایک تیار سائبر اس طرح کے پیار رہا نام تیرا آدھار میرا

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ کٹایا رامن مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے تو سربے پور رہیا لولائے رہاؤ جی پائے جت خط کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس تو پرکھ چورو کون کہی ہے سرب نرنتر رو رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری حرام نا پھل ہوا تس روپ ناریخ اناہ دواجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاؤ جن پیا سے مست پے ہیں ٹوٹے بندن پاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھیا سگل پون تیری مایا ارارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچھایا بینا سبد وجاوے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد سو تو رتا نانک کہے وچارا آسا محلہ پہلا میں گن گلاں کے سر پار

میرے پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہر داس سنت پے۔

چلے سو اگے ماریے۔ سلوک محلہ پہلا۔ نانک میر شریر کا ایک رتھ ایک رتھوا ہو، جگ جگ پھیر وٹائیے، گیانی بجھے تاہ سج

کیو تل آپے ہی تے تاری دیکھے کیتا اپنا تر کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے نانک آس کنڈی ہے

کرے لڑائی مایا سد متواری بڑے پائی کے جب سنگ ہوتی تب ہو نہ پیاری تحت کبیر پنچ کو چگر جگرت جنم گوایا جھوٹھی مایا سب جگ بادیا میں رام رمت سکھ پایا

جام دوار جا پوچھ باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجے